0: menjam dan za noć. Samo uživam dok se zemlja hladi od sunca.
1: I izlazim noću. Jer noć nije mrak. Noć je

0: Pik. Akcija Kreće robot donosi super popuste. Pileći file kilogram 10,95, naranđa kilogram Marko 50, pileća hrenovka perutnina Ptuj 1 kilogram 5,45, štrudla blago bisernog ostrva 126 grama 0,95, više na robot.ba.
1: Na INI Energopetrolu natoči, kupi i nagrade pokupi. Od 6. aprila do 31. maja svaka tvoja kupovina je šansa. Skeniraj INA EP Klub karticu i igraj. iPhone, MacBook, Watch i Ultra Status stižu. A najveća nagrada, putovanje iz snova. Više informacija na ina.ba.
2: Supernova ti predstavlja Savršen par, Move televiziju i internet.
3: Gledaj raznovrsne TV kanale, vraćaj i pauziraj TV sadržaj. Zabavi se uz videoteke i sport na Arena Premium kanalima.
2: Za više informacija o paketu Move televizije i interneta, pozovi 0800 30 630.
3: Izaberi Savršen par.
2: Move, TV po tvom.
4: Tražite domaći okus i toplu atmosferu. Dobrodošli u restoran Zona. Nalazimo se u ulici Branka Majstorovića 7, u blizini Banja Lučke gimnazije. Rezervacije 051-214-214. Zona dobrih ukusa.
5: Klikom do kredita, jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. Uz NLB M-Klik aplicirajte za potrošački kredit online u samo nekoliko klikova, jer je tako praktično i uvijek pri ruci. NLB M-Klik, klikom do kredita.
6: Ljepota je samouvjerenost. Ljepota je radost. Ljepota je hrabrost. Ljepota je u tebi. Tvoj CM.

0: ne menjam dan za noć. Noć. Samo uživam dok se zemlja hladi od sunca.
1: I izlazim noću. Jer noć nije mrak. Noć je.

kancelariji, prodavnici, busu ili još pregovarate sa životom iz kreveta, dobro vam jutro želimo. Polako, ne mora danas niko da osvoji svijet, dovoljno je da ne pošaljete poruku pogrešnoj osobi i da ne opsujete naglas pred kolegama, i to je već pobjeda, molim lijepo. Tako da, gledam sad malo prije, nebo nam se namrčila. Bila sam uvjerena da će nas da zapadne onaj sunčaniji dio, s obzirom da su meteorolozi najavili. Biće pa lokalno malo sunca, pa opet na drugom lokalu će biti malo više kiše. Šta vas potrefi sutradan? U ostalom, to potrefi, to ćemo nešto malo kasnije da elaboriramo, pa će vam biti sve jasnije, s obzirom da sam ja samo i sebi u ovoj situaciji, u ovom trenutku konfuzna, tako da ovdje ću da stanem samo da kažem da je deda uštimao muziku, naravno ja ću to da pokvarim. Dragan je spremio vijesti već za ove za 5 do 9 i tako će da se ponaša i narednih 4-5 sati, a pred mikrofonom naravno moja malenkost Danka, dežurno smetala ovih prostora. Animatori, anđeli nas zovu da im skinemo krila, ovo znamo na pamet, prema tome slobodno pojačajte svoje radio prijemnike i pjevajte iz petnih žila.

0: Godinama smo osluškivali vaše želje, pratili vaše navike i učili šta vam je zaista važno. Upravo tako su nastale Bingo robne marke. Pažljivo birani proizvodi stvoreni da budu prvi izbor za sve vaše potrebe, a koji od ostalih razlikuje samo naša dobra cijena. Bingo robne marke. U cijeni je razlika.
1: Robot je za vas pripremio novu katalošku ponudu. Izdvajamo tečni deterđent Nila 1,89 litara 6,95. Tablete za pranje suđa Fairy Platinum 30 komada 12,95. Kupka Nivea 650 ml 5,45. Ubrus Satin 2 komada samo 1 km. Vaš robot.
2: Prodajno-servisni centar Brčko Gas Banja Luka. Prodaja novih Volkswagen vozila. Zamjena staro za novo. Ovlašteni Volkswagen servis. Originalni rezervni dijelovi za sva vaša Volkswagen vozila. Nalazimo se u Glamočanima, a za više informacija pozovite 051 264 000. Brčko Gas Banja Luka. Uvjerite se zašto smo najbolji. Brčko Gas Banja Luka.
3: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. Uz

Glass Tiger i Don't Forget Me When I'm Gone na prvom programu Bigrad. Imam jednu informaciju za vas, evo, uglavnom se priče vrte oko prelaza u Gradiški. Balkan u jednoj slici, jedan most kihne, beton sam po sebi pukne, pola regiona momentalno dobije saobraćajni nervni slom. Most u Gradiški zatvoren i odjednom sva vozila se slivaju prema Gradini i Kozarskoj Dubici i Automoto Savez javlja pojačana frekvencija, što je u principu njihov diplomatski način da kažu: ako ste krenuli negdje danas, ponesite i vodu i hranu i emocionalnu stabilnost. Na Gradini kolona kamiona 4 km, dakle to je industrijski roman u nastavcima, ljudi sjede u kabinama, slušaju radio i polako počinju da preispituju sve životne odluke koje su ih dovele do toga da utorak ujutru gledaju u isti auspuh sat i po vremena. Naravno, auta se preusmjeravaju prema Kozarskoj Dubici, pa sad imate efekat onog klasičnog balkanskog rješenja: ma idi tamo, tamo nema gužve ili ima manje gužve, a kad tamo stigneš zatekneš još ljudi koji su dobili istu genijalnu ideju. To vam je kao da pola grada odluči da postoji, odnosno nađe tajnu prečicu i čim je svi otkriju, više nije prečica nego kolektivna kazna. Uprava za indirektno oporezivanje BiH izašla je sa rečenicom koja zvuči kao da je neko usred požara rekao: dobra vijest, pronašli smo aparat za gašenje, bio je tu svo vrijeme. Novi granični prelaz Gradiška, Novi most, Gornji Varoš može da bude otvoren već danas. Kažu da su spremni da u najkraćem roku obave sve potrebne organizacione, tehničke i operativne aktivnosti kako bi ovaj granični prelaz bio stavljen u funkciju već danas, u toku dana. Dakle, već danas. Ne znam šta se čekalo do sada, ako može već danas to da se riješi.

0: Vrijeme je da štednja raste u banci Poštanska štedionica AD Banja Luka. Uslovi su sjajni uz promotivne kamatne stope do 3,70%. Vaša štednja sigurno se uvećava. Više informacija možete pronaći na bpsbl.com ili pozivom na broj 051-244-700. Vaša BPŠ banka AD Banja Luka.
1: Tražite domaći okus i toplu atmosferu. Dobrodošli u restoran Zona. Nalazimo se u ulici Branka Majstorovića 7, u blizini Banja Lučke gimnazije. Rezervacije 051 214 214. Zona dobrih ukusa.

0: Supernova ti predstavlja Savršen par, Move televiziju i internet.
1: Gledaj raznovrsne TV kanale, vraćaj i pauziraj TV sadržaj. Zabavi se uz videoteke i sport na Arena premium kanalima.
0: Za više informacija o paketu Move televizije i interneta, pozovi 0800 30 630.
1: Izaberi Savršen par.
0: Move TV po tvom.

ovo su bili Paul McCartney i Ringo Starr, Home to Us. Sastali se oni na singlu koji je poslužio kao uvertira za McCartneyev novi album. Ima tu još dosta interesantnih vokala, o tome smo pričali na prvom programu Big Radio, čini mi se prošle sedmice, još interesantnih imena koja su gostovala na samom albumu. Ali da ne bih ja sad previše tu dužila i upetljavala se u neke priče koje smo već ispričali, ja sam ispričala sve što sam imala u planu da ispričam danas. Dobro, nisam baš sve, malo sam vas slagala, onako sitno, domaćinski. Ostao je još jedan dio priča u pripremi i vjerujte mi, ozbiljno sam razmišljala da ostanem još malo duže u studiju, da produžim smjenu i završim i to, ali onda me je presjekao onaj čist zdravorazumski nagon za preživljavanjem. Pogledala sam na sat, sjetila se da me kod kuće čekaju pametnija posla od gledanja u miksetu i fino se predomislila. Nije ni radio trka na 100 metara, nema potrebe da se strpamo u jedan ćošak terase kao pred nevrime. Tako da te preostale priče i pričice ostavljamo za sutra. Zašto da trošimo sve adute odmah, i onako smo i sutra sa vama u potpuno istom sastavu, pa nema potrebe za panikom. Tako da danas budite dobro i budite dobri, nemojte se svađati sa budalama u saobraćaju, nemojte donositi velike životne odluke gladni i umorni, i probajte večeras leći makar 10 minuta ranije, čisto da vidite kako izgleda taj egzotični osjećaj odmora. 10 minuta. Sutra oko 8:30 prva jutarnja kafa, mi ćemo biti tu, pokušajte i vi, pa se čujemo.

0: Robot je za vas pripremio novu katalošku ponudu. Izdvajamo hamburger PIK 330 grama 6,99, majoneza Diamant 630 grama 4,95, mljevena kafa Rio 500 grama 9,95, čokoladica Lion 0,99. Vaš robot.
1: Godinama smo osluškivali vaše želje, pratili vaše navike i učili šta vam je zaista važno. Upravo tako su nastale Bingo robne marke. Pažljivo birani proizvodi stvoreni da budu prvi izbor za sve vaše potrebe, a koji od ostalih razlikuje samo naša dobra cijena. Bingo robne marke. U cijeni je razlika.

0: Pik. U biznisu svaki potez se računa.
1: Zato igraj pametno.
0: Dva poteza, jedna pobjeda. NLB Master Your Business.
1: Iskoristi pogodnosti do 31. jula. Više informacija na nlb-rs.ba.
2: Za grčeve u mišićima, dobar. Za energiju tokom dana, dobar. Kada zaboli glava, dobar. Za miran san, dobar kao dobar dan. Magnetrans, broj 1 magnezijum u BiH. Jednostavno, dobar za tebe. Hemofarm.
3: Akcija Kreće robot donosi super popuste. Batak sa karabatkom kilogram 3,95. Mladi kupus kilogram 0,85. Trapistela i ledamete 1 kilogram 8,50. Mljevena kafa Rio 500 grama 9,95. Više na robot.ba.
4: Tražite domaći okus i toplu atmosferu. Dobrodošli u restoran Zona. Nalazimo se u ulici Branka Majstorovića 7, u blizini Banja Lučke gimnazije. Rezervacije 051 214 214. Zona dobrih ukusa.

sve one koji ne uživaju u minoći, za sve one koji ne vole balade, za sve one koji to uopšte nisu ni tražili, Danger Zone ponovo sa vama. U okviru noćnog programa, prvog programa Big Radija, utorak, tačno u ponoć, vaš DJ Demolition Man, to jest moja malenkost, pozivam vas da uživate ponovo kao i nekada, tako i sada. Hard i heavy muzika svih vrsta i svih generacija. Danger Zone, utorkom, tačno u ponoć, prvi program Big Radija.

sve one koji ne uživaju u minoći, za sve one koji ne vole balade, za sve one koji to uopšte nisu ni tražili. Danger Zone ponovo sa vama. U okviru noćnog programa, prvog programa Big Radija, utorak, tačno u ponoć, vaš DJ Demolition Man, to jest moja malenkost, pozivam vas da uživate ponovo kao i nekada, tako i sada. Hard i heavy muzika svih vrsta i svih generacija. Danger Zone, utorkom, tačno u ponoć, prvi program Big Radija.

ponedeljkom, utorkom, četvrtkom i nedeljom. Noćni program prvog programa Big Radija. Ponedeljak, muzički koktel. Utorak, Danger Zone. Četvrtak, Rock'n'Roller. I nedelja, Urbana Ekstravaganca. Uz vašeg noćnog DJ-a, Dalibora Dadu Dejanovića.

0: Muzičke želje na prvom programu Big Radija. Imate li muzički prijedlog ili vašu omiljenu pjesmu? Pošaljite nam poruku na 065-824-824. Svako veče do ponoći.
1: Imate vi neku muzičku željicu možda?

sve one koji ne uživaju u minoći, za sve one koji ne vole balade, za sve one koji to uopšte nisu ni tražili. Danger Zone ponovo sa vama. U okviru noćnog programa, prvog programa Big Radija, utorak, tačno u ponoć, vaš DJ Demolition Man, to jest moja malenkost, poziva vas da uživate ponovo kao i nekada, tako i sada. Hard i heavy muzika svih vrsta i svih generacija. Danger Zone, utorkom, tačno u ponoć, prvi program

0: ne menjam dan za noć. Noć. Samo uživam dok se zemlja hladi od sunca.
1: I izlazim noću. Jer noć nije mrak. Noć je big.

večernji program prvog programa Big Radija. U nastavku opustimo se uz nekoliko nezaboravnih melodija iz naše fonografije.

0: sada spektakl.
1: Sviraš super. Pičiš ga prava, nema ono foliranje kovi ove ostali, nego ga baš pičiš. Ono, pravi rock and roll do jaja i samo tako nastavno, nemoj se predeš.
2: Mrzim narodnjake.